0: فکو فکا سلی ہے فکے فکی سو فکا در کے سٹی ہے میں چکا فکے پا فکا مور کھاکی ہے پانا لسا محلہ پہلا
1: اندر ہو چھوٹے پیٹ باہر دنیا اندر پھیل اٹھ سڑ تیر دینا بیوتے نہ ہی میل